0: Radio 10,7 net as lo ganz geneet seng bis 7.
1: 10,7 Moyes Studio.
0: E sonndech ass Journée Mondial sans Tabac. An am Vierfeld do vun ass eng nei Ëmfro vun der Idresse.

An dat geht dem moie Studio fir haut obenen an der Technik fan de Moende schon Hevertie an Dimitri Gorbunow. D'Redaktion vun dëser Edition hat Rik Mertens, den as iwwen soche méendechei Rendezvous. Hin begleedech vun e méendech bis en donnechtech duerch den moie Studio hei op d'Antenn. Iwer hëllt lo gläich den Pitwalt-Thematerimissioun vun 9 bis 1. Ech wënschen eich e ganz schéne Weekend. Bis geschwenn.

Mo as an de Rotonde die Feiertditionioun vun der Blockparty se ze so engem klenge Festival an doriwwer Schweze mal gleich an pu Minuten ha im Radio 10,7 direkt nom Finn Wolfhard an I'll let you finish.

Lo gleich dann hulle rech mat op Wuls fir genet ze sinn an de Kannermusee Plom, e Musee die sech an Eichterlin un Kanner vun 0 bis 12 Joer riecht awer net just méi do River gleich no bësse Musik.

Dennnnerch Di Exem Band Diiwär, de se schwg sot méken, vunëffen hun Palvasive gët Lo mat den an der Cover Dream Lovers, heißt den Sin vun denen, déicht You

French Toast mat Protest sein nach eng Bands Washington DC loet den Opener vun The Warmers vun ihrem enzeschen Album is self-titled Release eng kleng post-hardcore Indie-Ballett, danach Go Far vun dem ganz kurzlewesche Projekt Autoclave, dé just am Summer 1991 bis Mai 1992 bestoung an trotzdem eng 7-inch an 10-inch herausbrucht huet.

Rights and Reproductions vun Hammered Halls als nächst Religion vun den Andalusians. E Projekt, déi just eng kurz EP vun drei Lieder 2009 released huet, dat ass den Closing Track.